0: también. Mañana más y mejor, aquí en Hoy por Hoy. Adiós.
1: Hoy por Hoy. Con Aimar Pretos.
2: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
3: Filetes de contra de ternera gallega certificada, 15,95€ o quilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro ou por metades, 7,99€ o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coqueixo Arzúa Ulloa Pazo do Val, peza de 740 gramos a 6,50€. Ou a manga extra Orixe España a 2,79€ o quilo. Pero osqui contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.

0: Si é auga, tampouco pasa nada, eh. Nos vemos necesitamos un elemento antes. Xa estamos coa musiquiña esa dos microcortes, Javier.
1: Sí, escoitamos te, parece que foi falar deles, chamámolos, que se escoita aquí con bastante dificultade agora mesmo.
0: Ben, podes cortar cando consideres, porque si vamos ter mal sonido, prefiro, de verdade, digo, lamentando moito, que... En fin, que este programa e todos os programas saían con coa calidade que teñen que sair. Estamos en pleno século culo 21.
1: Bien, agora mesmo estamos saindo perfectamente, pero ata agora chegaba lle ben.
0: A ver se si hai algún demo por aí que está permellando, eh? Son as 12:35 minutos. O camiño de Santiago, os camiños de Santiago todos confluen en Santiago de Compostela, evidentemente. Poden vir pola costa, poden vir polo interior, poden vir por donde queiran, pero sempre pensando en chegar ao Monte do Gozo e ver xa a Berenguela, que nos dice que, ou nos indica que está moi cerquiña xa o punto e final na Praza do Obradoiro para ver a catedral, tumbarse, ás veces facer fotos, conseguir, non sei, unha paz espiritual que non ten nada que ver coa religión. Hai un componente religioso, evidentemente, no camiño, pero hai moita xente que o que fai é o camiño porque necesita espiritualmente, sin necesidade, repito, de depender de ningún tipo de religión, necesita facer ese esforzo que parece ser que é sanador. Hai atención a peregrinos en Vilalba. Por Vilalba pasan moitos peregrinos últimamente.
1: Cada vez máis vemos aí alternativas ao Camiño Francés, que é o que aglutina a maior cantidade de peregrinos, pero temos tamén o Camiño Primitivo, por exemplo, que tamén soporta cada vez moitos máis peregrinos. Aquí por Vilalba pasa o Camiño a Cruz Vermella, prestando servicio a carón do albergue, non a eses peregrinos que requiran calquera tipo de atención. En este senso, indicar que mañá mesmo darase por rematado neste 2026 no camiño unha iniciativa da Xunta de Galicia e a Cruz Vermella, da que faremos balance hoxe nas historias de Ouro, corresponsable provincial de Cruz Vermella nesta provincia de Lugo, Manuel María López. Hai que dicir que se xa máis de 8.570 asistencias a peregrinos, neste caso polo Camiño Francés, desde o Cebreiro ata Santiago de Compostela, voluntarios de Cruz Vermella sobre bicicletas eléctricas, prestando aí esa atención ao peregrino.
0: Moi ben, pois nos imos celebrarlo cunha canción moi espiritual dunha das miñas debilidades musicais, Billy Preston, My Sweet Lord.

0: Preston, mi dulce señor. Hay que escoitar cancións que son parte da historia da música. Cancións que non son novas, pero que estarán aí permanentemente. Vamos a seguir contándolles historias. Na Terra Chá, por exemplo, o Castelo de Caldalogua, que é un faro da historia de toda a comarca, ten novidades que presenta Javier Ramallal.
1: Pois efectivamente, hai que destacar que finalmente a Xunta de Galicia ven de gañar ese litixo da Torre de Caldalova que mantiña aberto ca Deputación Provincial de Lugo. Finalmente a Xustiza, a Xunta de Galicia, que se fará cargo, polo tanto, desa metade do ben de interese turístico, do ben de interese cultural. A idea é ceder esa parte ao Concello de Cospeito, que xa conta ca outra metade, sabemos, ando ao longo de moitos meses, non ese tira e afloxa entre a Xunta e a Deputación de Lugo. O certo é que a Torre de Caldalova se atopa nun estado malo, con risco incluso de derrumbe, din. Finalmente, parece ser que a Xunta de Galicia era a que tiña a razón, así amosa a súa satisfacción o delegado territorial da Xunta nesta provincia de Lugo, Alfonso Villares.
2: A sentencia sobre a Torre de Caldalova que vimos de conocer ven a confirmar o que xa defendimos desde o primeiro momento, que é o dereito de retracto que ten a Xunta de Galicia, pero ademais ratifica que todo este procedimento alargouse durante anos por unha actitud totalmente incomprensible por parte da Deputación Provincial, que o único que fixo, e hai que dicilo así, foi enredar e tamén intentar boicotear todo este proceso. E foi precisamente esta actitud a que impedeu que tanto a Xunta de Galicia como tamén o propio Concello de Cospeito.
0: Ui, que deixamos de escoitar a Alfonso Villares con claridade, pero está facendo unha crítica a Deputación, unha crítica despois desta sentencia que recoñece os dereitos que reivindicaba a propia Xunta de Galicia fronte á Deputación de Lugo.
2: Pedir disculpas aos vecinos de Cospeito e tamén da provincia por todo este tempo perdido, e sobre todo tamén deixar de poñer paus nas rodas para que deste xeito aquelas administracións que realmente temos interés en recuperar interés en poñer en valor cada lugar, podamos traballar para que este monumento deixe de ser unha asignatura pendiente e poida convertirse en ese patrimonio vivo, conocido e accesible que queremos ademais para todos os
3: vecinos. Nas verbas, no delegado territorial da Xunta nesta provincia de Lugo, pola súa banda, a Deputación indica que vai solicitar o reembolso de 606.000 euros que gastou, lógicamente, outorgar a escritura
0: Xavier, imos deixalo aquí porque o son é irrespirable. Sobranos os motivos, As 12:45 Radio Principal Monforte Vilalba, Cadena Ser. Música con tapas.

0: imposible mercar bicicletas eléctricas, estaban encargadas pero non deron chegado, pero o ano seguinte xa se fixo con bicicletas eléctricas que nos permiten unha autonomía moito maior, e sobre todo que os compañeros e compañeras que están de socorristas no camiño pois non se fatiguen tanto como primeiro ano.
1: Eso sí, son no camiño francés, verdade? Nas outras rutas do camiño de Santiago non se leva a cabo esta proposta.
0: Bueno, estáse facendo no camiño francés, na parte do camiño portugués que incluye Pontevedra e Ourense.
1: Aquí por esta provincia temos aí o camiño primitivo, que tamén está sí, cada ano con máis participación, o camiño do norte, mesmamente o camiño do inverno. Non sei se ten previsto ampliar a outras rutas este servicio.
0: Pois xa o camiño de o que pasa por Vilalba, os compañeiros do norte, os compañeiros da Cruz Media de Vilalba, sí que atenden os peregrinos.
1: Sí.
0: Hai que ter en conta que o albergue de peregrinos está moi preto da nosa base da Cruz Media, no polígono Sete Pontes, sí que atenden ali os peregrinos que se achegan, pois por o que en acercarse os peregrinos por contusións, por ampollas, rozaduras, cousas destas que son as típicas das atencións do Camiño de Santiago.
1: Pois son as principais atencións, non, que hai que realizar, e vais a seguir facendo tamén en puntos como Vilalba, nese Camiño do Norte. Non sei nas outras rutas, Manuel.
0: Pois non nos adaptamos ao que a Xunta nos dice, pero claro, en principio pois a atención no punto de Vilalba, a atención sanitaria en Porto Marín, porque Porto Marín é un punto de paso moi importante, tamén porque por as tardes, no horario que atendemos de 2 da tarde a 7 da tarde, pois Porto Marín está sen PAC, sen punto de atención continuado, e ten que derivar a xente a Guntín. Entón, como queda moi lexos, pois eso, para cousas digamos importantes, sí que se deriva xente ao parque de Guntín, pero para outras cousas máis sinxelas, pois a atención se realiza no punto sanitario da Cruz Vermella.
1: Pois en Porto Marín, un lugar tamén de moita afluencia de peregrinos que realizan ese camiño francés, punto de atención sanitaria, ademais todos os días, non? De luns a domingo, nese horario de tarde, cando está pechado PAC, entre as 2 e as 7, non, Manuel?
0: Sí, efectivamente, ese horario de atención ata o día 30 de setembro que finalizamos xa por este ano.
1: Este ano creo que foron moitísimas as asistencias que se realizaron, non?
0: Pois a verdade é que, decía xa antes a micrófono pechado, que este ano duplicamos as asistencias ali no punto de atención. O ano pasado foron máis de 2.000 atencións, este ano van por as 4.000, inda queda este fin de semana e 3 días da semana que ven.
1: Pois unhas 4.000 asistencias, non cousas graves, nin moito menos, non, Manuel?
0: Non, o que decía antes, contusión, rozaduras, ampollas que se poden fastidiar o continuar o camiño. Non, son cousas menores, pero que poden facer que moitas veces teñas que abandonar o Camiño de Santiago.
1: Pois esperemos que ninguén teña que abandonar ese Camiño de Santiago. Para esas pequenas incidencias, aí está tamén ese punto de atención sanitario en Porto Marín ata o 30 de setembro. En canto programa Contigo no Camiño remata mañá, pero está aí, por suposto, esa rede de centros de saúde, que aínda van ser moitos os peregrinos que sigan facendo camiño pese a que rematen estes servicios, non, Manuel?
0: Sí, efectivamente. Por sorte, pois ao longo do camiño hai puntos de dos Sergas para poder atender os nosos peregrinos, e bueno, a xente vai estar igualmente atendida.
1: Manuel María López, xa gañou o xubileo ou aínda non?
0: Pois eu xa o gañei fai moito tempo. Sí. Son un peregrino adiantado. No ano, vai decir a xente, este home ten que ser moi maior, pero no ano 1989 fixen o Camiño de Santiago por primeira vez dende Francia en bicicleta hasta Santiago.

0: Santiago de Compostela, daquelas gañei xa o xubileo, e despois o fixen en tres ocasións máis dende León, as seguintes veces tamén en bicicleta, pero xa bicicleta en montaña polo camiño de Santiago original. O sea que, pero non descarto nunca, quedaronme boas experiencias, bons recordos do camiño de Santiago. Por eso yo tengo mucho cariño y mucho muchas ganas de en algún momento cuando tenga tiempo, de aquellas tenía más tiempo libre lo que tengo ahora, pues volver a hacerlo a pie, con tranquilidad, disfrutando de lo que supone hacer el Camino de Santiago, inda que la gente diga que lo hace, como decía yo, por deporte, por deportividad. Pero al final la espiritualidad del Camino de Santiago está ahí. O caminar sí. Solo por los campos de Castilla, que a tu cabeza esté dando vueltas, que eso no te precio, no. O que no lo fai, no lo sabe. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, que ven, es un buen momento para ganar ese jubileo.
1: Pois, a ver, aquí lo anotando na xenda, extraño, vamos, a min non, no 89 xa Manuel María López tiña que ser un neno.
0: Pois sí, tiña 19 anos. Tiña 19 anos, era a primeira vez que me iba fora de casa tantísimo tempo, cos meus aforros, fixen o Camiño de Santiago, a verdade que foi unha experiencia increíble. Coñecín a moitísima xente na que tantos anos despois, con moitos deles sigo tendo contacto, inda que sexa para felicitarnos o Nadal, non, pero sí que hai o nexo de unión que foi o Camiño de Santiago.
1: Pois ese aspecto social é parte tamén máxico, non, do Camiño de Santiago, así que unha boa proposta de cara ao vindeiro Ano Santo 2027. Manuel María López, moitísimas gracias, a non perder esa deportividade, esa espiritualidade, e seguimos en contacto en próximas historias de Euro da Cruz Vermella.
0: Pois gracias a vos.

0: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
1: La SER, el sonido de la vida.
2: Desde Sober para Galicia, a nosa arte, a nosa historia, os nosos viños. Sober, para todos los que queiran descubrir a fermosura dunha terra tocada pola man de Deus. Sober, sempre pensando en volver.
3: Seguimos neste 24 de setembro, Día da Mercé, tempo de achegarnos ata o Concello Soberino e repasar algunhas das novas máis destacadas da actualidade municipal. Facémolo unha semana máis, moi ben acompañados do mandatario local do Concello de Sober, o popular Luís Fernández Guitián. Luís, que tal? Moi bo día.
4: Hola, bo día.
3: Como arrancou o outono por terras de Sober, Luís?
4: Bueno, ben, con demasiado calor pa época na que estamos, pero vanse levando as cousas ben.
3: Pois vanse levando ben as cousas, falta fai, rematou o verán e tamén remataron as festas patronais da capitalidade municipal de Sober. Como se desenvolveron, alcalde?
4: Pois ben, axudou moito tempo, lógicamente, o que acabábamos de dicir, quizás demasiado calor en algúns momentos do día, pero o que son as festas nocturnas, digamos, verbenas, pues tuvemos unha temperatura non habitual para esta época de setembro. Ben as actividades religiosas, ben as actividades infantis, a proxección da película de Guillermo de Oliveira, lógicamente tamén as verbenas con moito público. Ese remate de festa do luns coa paella, que con moita xente, a pesar de coincidir con San Mateo de Monforte, era festa local en Sober. O que podemos decir é un balance moi positivo destas festas do Carmen de 2026.
3: Pois houbo xente o luns para o San Mateo en Monforte, tamén para a traca final das patronais de Sober, esa paella xigante, moitos kilos, pero comeuse toda, non, Luís?
4: Efectivamente, comeuse toda. Houbo quen repetiu, tampouco estemos ali, decir, había ao principio de todo, como sempre, unha cola amplia que se foi desenvolvendo ben, e houve sin problemas para que a xente pudera repetir, pero moi animada como sempre, con viño neste caso do propio concello, viño que elaboramos con uvas da viña municipal do Chancís, viño da zona da Mandi, neste caso, aínda que non é condeo, porque viño do propio concello, sí.
3: Pois viño do propio concello, poucos concellos haberá que se dediquen a elaborar viño, non?
4: Bueno, é unha viña experimental, sí, sí. Facemos ese viño precisamente pa momentos como este, sí.
3: Pois ese viño propio do Concello de Sober, regando a paella xiganteca que un ano máis deron por finalizadas as festas na capital soberina. Ainda quedan algunhas máis por aí polas parroquias, non, alcalde?
4: Bueno, quedan algunhas, digamos que a primeira delas este propio fin de semana, o San Miguel na parroquia de Rosende, que comenzará este vendres cunha pancetada ás 9 da noite de actuación do dúo Estrelas. Para o sábado e domingo vai haber misa solemne nas dúas ocasións con procesión, no caso do sábado acompañada polo coro Berea. Habrá tamén nas dúas xornadas pasarrúas, e xa na tarde noite do sábado a actuación de Superstar co DJ Brollón, e o domingo en xornada de mañá a actuación de Os Ministreles. Per dúas xornadas de sábado e domingo habrá unha pulpeira no campo da festa para a xente que queira, pues, ir pasar esa sesión vermú, que teña donde comer. Entonces, as próximas festas son estas de 25, 26 e 27 en Rosende o San Miguel. Después, as siguientes xa serían o segundo fin de semana de outubro en Canaval, 9, 10 e 11 de outubro, o Rosario en Canaval.
3: Pois ainda quedan algunhas festas por diante, e ademais de propostas festivas tamén regresan as actividades deportivas que temos preparado desde o Concello para o novo curso, Luís.
4: bueno, comenzan as actividades deportivas sempre tamén coincidindo con esta época de inicios de outono. Está previsto gimnasia de mantenimento en varias parroquias, en concreto en Anxo, en Molmente, en Rosales e en Canaval, ademais de no gimnasio municipal de Sober. Os horarios, como son diferentes días, diferentes horas, é mellor consultarlos a través das redes sociales ou no propio Concello de Sober. Habrá tamén tonificación e pilates xunto con esa gimnasia de mantenimento, e habrá tamén a apertura do gimnasio municipal para poder usar de modo gratuito todos os aparatos que hai no gimnasio tres días por semana. Hai horarios de mañá e horarios de tarde. Conven consultar, como digo, todos esos horarios. Nas parroquias pode ser que haxe incluso alguna parroquia máis donde pagamos a gimnasia de mantenimento se hai un grupo mínimo de 5 ou 6 personas. Neste caso sabemos que xa temos xente inscrita para Anxo, Golmente, Rosente, Canaval xunto con Sober, pero estamos dispostos a alguna parroquia máis donde haxa local social si hai un número mínimo de personas. Pero como ben dís, empezaremos a partir de principios de outubre esa gimnasia de mantenimento, tonificación e pilates xunto coa apertura do gimnasio municipal.
3: Pois,
4: todas as actividades gratuitas.
3: Pois actividades gratuitas, moitas propostas no ámbito deportivo de cara a este curso que ven de comenzar. E falando do curso, tamén en marcha as axudas tanto para escolares como para estudiantes universitarios. Quen pode optar a elas? Que deben facer os que desexen solicitalas, alcalde?
4: Bueno, pois poden optar todos os alumnos segundo ciclo de infantil, terceiro, cuarto, quinto de infantil, digamos alumnos de colegios de infantil e primaria, xunto con secundaria e xunto con universitarios. Todos os alumnos matriculados este ano en infantil, primaria e secundaria teñen axudas para material escolar. Antes falábase de transporte universitario, non se pode falar de transporte universitario porque o transporte universitario é gratuito. A xente que estudia na universidade ten opcións de viaxes gratuitos, pero hai quen viaxa por o seu propio coche, pero neste caso son axudas para universitarios ou xente que estudie secundaria ou infantil ou primaria, para material escolar principalmente. Está aberto a inscripción nas oficinas municipales ou na Casa da Cultura de Sober, e como digo, todos os veciños do Concello de Sober teñen esa opción de esas becas para todo tipo de educación.
3: E tamén en breve regresa ese programa de merendas con contos, non?
4: Sí, as merendas con contos, como sempre, reiniciámoslas co curso escolar. Serán todos os vendres pola tarde. Está aberto tamén a matrícula. Importanos que queremos que a xente se inscriba, porque se hai moita xente, pois faremos diversas quentas, non? Para que se poda facer esas actividades, que son, como digo, todos os vendres, para nenas e nenos de 4 a 12 anos, en horario de 4 e media a 7 da tarde, nas instalacións da biblioteca e da Casa da Cultura de Sober, lecturas e obradoiros, e vai haber inicialmente tres quentas. A primeira delas entre outubro e decembro, a segunda entre xaneiro e marzo, e a terceira entre abril e xullo. Poden incluso repetir o alumnado, pero se hai moita demanda, pois terán opción na segunda ou na terceira quenda as personas que non participaron na primeira. Non queremos que haxa moitísima xente, porque claro, a hora de facer obradoiros ou lecturas, pois vamos ter un máximo de personas por quenda. A inscripción ata o día 30 de outubro.
3: Pois inscripción ata o 30 de outubro, sempre adoita haber moitos participantes, non, neste programa de animación a lectura, sí.
4: Sí, sí, por el, precisamente, como hai moitos participantes e queremos que o programa funcione adecuadamente, digamos, pois por eso abrimos a inscripción para tres quedas diferentes. Pero, como digo, pode haber xente que poda participar nas tres si hai demanda para as tres sin sobrepasarse, sí.
3: Algún asunto máis, alcalde?
4: Pois por o momento non. Esas festas de Rosende, que é o máis próximo, e tamén estes días, pois nese curso de Víctor Erice que se está desenrolando na Casa Grande de Rosende estánse facendo diversos cortos que despois se farán público no seu momento, pero unha inscripción moi amplia nese curso de Víctor Erice. Aí teremos por 20 cortos elaborados grabados todos, rodados en espacios do Concello de Sobres.
3: Pois interesante iniciativa que seguiremos atentos, igual que a todas as novas que nos siga chegando o Concello de Sober. Luís Fernández Guitián, alcalde, graciñas por acompañarnos un xoves máis. Moi bo día.
4: Graciñas a vos, bo día.
0: Radio Principal Monforte, Cadena SER. La SER, el sonido de la vida.

0: todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia. Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
2: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
3: Cadena Ser. Servicios informativos.
4: Hora 14.
5: Javier Ramallal.
6: Saúdos de novo, moi boas tardes, 2:17. Comenzamos en hora 14 un novo repaso informativo, actualidade máis próxima que nos achegue este xoves 24 de setembro de 2026. Día que acompaña co ceo azul e temperaturas de novo altas, 29 grados en Vilalba, 31 en Monforte, hoxe incluso na Mariña se poden alcanzar máximas de en torno a 27 ou 28 grados, xa que perde prevalencia ese vento do nordés. Para mañá, poucos cambios, descenso das temperaturas xa na Mariña e descenso menos significativo no resto da provincia. Sigue mandando anticiclón, polo menos ata o domingo. Amplía información atmosférica mirando hacia esta provincia de Lugo desde Meteo Galicia, Joel Cid.
7: Seguimos con influencia anticiclónica, seguimos con esos ceos despesados, aunque tivemos nestas primeras horas da mañá esas néboas que se foron disipando. Quedaremos no cresta de xornadas con ese ceo moi despesado en prácticamente toda a provincia, con vento soprando do oeste-suroeste, ese alfroso. En estas xornadas, temperaturas no centro, no sur da provincia, sufrirá un lixo de descenso, aunque así andaremos en valores moi preto dos 30 graus. No norte, na zona da Mariña, Terrachá, esas temperaturas ascenderán, incluso con lixeiros a moderados ascensos, valores que mesmo na Mariña poden estar en torno aos 27 superando. Mañá sonada moi semellante, influencia anticiclónica, comezaremos o día con moita neve, nube baixa en moitas zonas da provincia, tendencia a ir disipando, quedaremos nunha tarde en xa de ceo bastante aberto no centro, no sur, no norte, debido a ese vento do norte e noroeste, deixará máis nube, quedaremos cos ceos alternando nubes cos claros, e temperaturas mañá venres en moitos cambios, con lixeiros descensos, en xa de toda a provincia, valores xa que toda, non habrá ningún punto onde se supere os 30 graus, mesmo na zona da Mariña eses valores estarán por debaixo dos 25.
6: E a Consellería do Medio Rural vende ampliar a época de alto risco de incendios forestais deste ano ata o vindeiro 15 de outubro. A Consellería publicaba hoxe no Diario Oficial de Galicia esta resolución pola que se amplía dito período que, de maneira inicial, lembramos, remataba o 30 de setembro. E a Xunta de Galicia gañou finalmente o litixo da Torre de Caldaloba en Cospeito e quedará ca outra metade do monumento. A Deputación solicitará o reembolso dos 206.000 euros que gastou e vai outorgar a escritura á Xunta de Galicia, que prevé ceder a propiedade ao Concello de Cospeito, que xa conta coa outra metade deste ben de interese cultural. A verse desta maneira e dunha vez por todas se pode levar a cabo ese arranxo da Torre de Caldaloba. Hoxe satisfacción tanto no Concello de Cospeito como tamén na Xunta de Galicia ante esta sentencia que confirma que a Xunta de Galicia tiña razón no proceso para a protección de Caldaloba. Lamentan desde a Xunta de Galicia o boicot da Deputación Provincial de Lugo. Escoitamos o delegado territorial da Xunta na nosa provincia, Alfonso Villares.
8: A sentencia sobre a Torre de Caldaloba que vimos de conocer ven a confirmar o que xa defendimos desde o primeiro momento, que é o dereito de retracto que ten a Xunta de Galicia, pero ademais ratifica que todo este procedimento alargouse durante anos por unha actitud totalmente incomprensible por parte da Deputación Provincial, que o único que fixo, e hai que dicilo así, foi enredar e tamén intentar boicotear todo este proceso. E foi precisamente esta actitud a que impideu que tanto a Xunta de Galicia como tamén o propio Concello de Cospeito puidésemos poñer en marcha en todo este tempo calquer tipo de actuación para recuperar e tamén para conservar este ben de interés cultural, que ademais é unha parte destacada do noso patrimonio. Esta sentencia o que fai é marcar o comenzo dunha nova etapa, unha nova etapa na que ademais eu creo que a Deputación Provincial debería pedir disculpas aos veciños de Cospeito e tamén da provincia por todo este tempo perdido, e sobre todo tamén deixar de poñer paus nas rodas para que deste xe...

0: aquí.
1: Santiago, una ciudade que ten un evidente tamén problemas de vivenda, moita xente moza, moitos estudiantes, sabedes o que custa cada ano conseguir vivenda, un prezo digno, unha vivenda que estea en bo estado tamén.
0: Efectivamente, Compostela é unha cidade que non adoita ver tan frecuentemente estes desafiuzamentos tan violentos por cuestión de poboación. Somos unha cidade bastante pequena, pero iso non quere dicir que non vivamos no día a día problemáticas cuxa raíz reside na cuestión da problemática da vivenda. Agora mesmo, os fondos Voutre empezan a entrar en Compostela, xa levan un tempo entrando, os fondos de investimento. E como xa temos comentado, que ocurra en Compostela non quere dicir que non afecte a toda a rexión da Galiza, porque así como na cidade se empeza a expulsar as veciñas, estas se van a vivir a sitios que adoitan ser máis baratos, e a presión no rural tamén se vai incrementando. Por iso creemos que, aínda que isto está ocorrendo aquí, porque Compostela como é, ten que mobilizarse todo o país, toda a Galiza.
1: Gracias, Daniel.
0: A vos.
1: Bueno, pues esta é a foto en este momento, seguen aquí as proclamas reclamando vivenda digna para todos a prezos razoables en solidaridade con Mari Carmen, ese último caso de desafiuzamento en España.
2: Gracias, Íñigo. Este o son que se escoita nestes momentos na Praza do Toural de Santiago. Imos pulsar tamén o ambiente na cidade da Coruña. Ali está Leila Fernández, boa tarde. Imos ata a cidade de Herculina. Ali está nosa compañeira Leila Fernández, que tal, boa tarde.
3: Que tal, moi boa tarde, Fernando. Pois sí, aquí nesta concentración na Coruña por en apoio a Mari Carmen despois dese desahucio con centos de persoas nunha concentración que foi prácticamente convocada in extremis. Esta mañá coñecíamos a convocatoria, igual que se fixou en moitas outras cidades do Estado, e aquí hai pois centos de persoas, como dicíamos, con bastante presencia policial tamén, unha manifestación que se está desenvolvendo con ton completamente pacífico e con unha proclama principal por parte dos asistentes, que precisamente Mari Carmen, pues, que podríamos ser calquera de nós, que non se fixo suficiente por ela por intentar frear ese desahucio, ese fondo buitre que a sacou da súa casa despois de máis de 7 décadas vivindo nela e pagando esa cuota do alquiler. Din que efectivamente que podríamos ser calquera de nós e que isto podría pasar aquí tamén e que siguen pasando esas máis de 40 desahucios ao día.
2: Grazas, Leila. Pois estas son as imaxes, as fotografías, tanto en Santiago como na Coruña, vivenda protagonista. Tamén o será esta noite en hora 25 con José Luis Astre dende a cidade de Sevilla. A Pederrúa estará transmitindo cales son os principais problemas da cidadanía no acceso á vivenda. Son as 7:27, facemos unha pequena pausa.
4: Radio Principal Cadena Ser.
5: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
6: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
5: Non perdas as nosas ofertas a teu día 30 de setembro. Aceite oliva abril 1 litro a 3,89 euros. Azúcar branco bolsa 1 kilo a 0,79 euros. E café moído candelas paquete de 250 gramos a 3,99 euros.
6: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
5: 982 42 60 77.
7: las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas. Sermais. Termais.
6: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo. ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y, sobre todo, quieres que vuelvan?
8: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
6: El descanso marca la diferencia.
8: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
6: Síguenos en redes.
4: Radio Principal Cadena Ser.
9: O que podemos, pero é convinto recordarle ao conselleiro e ao presidente que as baixas as dan médicos e que a última vez que se chequeou nin Alfonso Rueda nin Román Rodríguez eran médicos. E tamén lembrarles que as baixas son un dereito, non é algo que se nos dé. Para poder estar de baixa cando necesitamos, cotizamos religiosamente todas as galegas e todos os galegos que traballamos, non tanto como o presidente, pero casi.
2: E outra das noticias deste xoves, o acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista para introducir cambios no novo Plan Xeral de Normalización Lingüística, un acordo que inclúe 6 modificacións nese plan e tamén 8 acordos complementarios. En materia educativa, retócase o polémico decreto do plurilingüismo, de xeito que se elimina o veto a impartir en galego as materias científicas, pero non se modifica a porcentaxe de uso do galego. Saudamos a viceportavoz parlamentaria do PSDG, Lara Méndez. Boa tarde.
10: Hola, boa tarde.
2: Como interpretan entón vostedes ese acordo asinado sobre o uso do galego no ensino?
10: Bueno, creo que este acordo é un acordo bo para a lengua galega porque está en unha situación agónica. Por lo tanto, nos, como Partido Socialista, teníamos obriga e responsabilidade de facer algo para intentar avanzar, ¿no? Que este é o gran objetivo. Evidentemente, non é o acordo que nos queríamos, non é o que nos defendemos, pero é un acordo que permite avanzar. E, por tanto, nos estamos satisfeitos con este acordo porque, por unha banda, se lle quita o veto as asignaturas de ciencias e tecnolóxicas que antes non se impartían en galego. Por outra banda, vai haber un 50% das asignaturas impartidas en galego e en castelán, porque é certo que isto non se estaba dando, e aparte este 50% agora abrangue a todas, incluídas, como decías, tecnolóxicas e científicas.
2: Dende o Partido Popular din que ese 50% de repartición de galego e castelán que non se modifica, non sei se se senten enganados polo PP.
10: Bueno, modificar sí se modifica, ¿no? Por unha banda, porque se incluyen esas asignaturas científicas e tecnolóxicas, como decimos, co cual se elimina ese veto que había. Por lo tanto, evidentemente, hai un avance. Aparte, así se recolle no acordo. Por lo tanto, eu creo que si alguén interpreta outras cuestións, pues terá que responder das súas interpretacións. Nos o que temos claro é o que asinamos, o que recolle o acordo, e o acordo pues recolle que se irá pues a ese 50% do horario lectivo das materias non lingüísticas que serán impartidos en galego.
2: Refírese a materias, non a bloques de asignaturas, como di o Grupo Popular.
10: É que os bloques non aparecen en ningún lado do acordo. Un acordo público, por certo, que todo o mundo pode dispoñer dele, un acordo asignado con luce taquígrafos, é un acordo donde todo o mundo pode leer e facer as súas valoracións. Evidentemente, o que non recolle o acordo non existe, ¿no? E, por lo tanto, eu pouco teño que decir a ese respecto.
2: Xa para rematar, que lle parecen as afirmacións da portavoz nacional do BNG, a que dicía que tras este acordo PP, PSOE e Bandamán para entrar o galego?
10: Bueno, eu creo que o que fixo o Partido Socialista é antepoñer os intereses partidistas, que poden ser legítimos, polo interés do galego. Nos o que fixemos é avanzar, poñendo o interés da nosa lingua, o interés do galego por riba dos nosos intereses para, como digo, pois avanzar. Por lo tanto, de feito, non fai moito. No anterior pleno, o Bloque Nacionalista levaba pois unha iniciativa donde, entre outras cousas, pedían pois que se cumplira pois o actual plan xeral do 50% como mínimo da docencia en galego, porque todos sabemos que non se estaba a cumplir, e que se suprimise o veto a impartición das matemáticas, física, química e tecnoloxía. Isto acadouse con este acordo, que, por certo, non xa esa iniciativa do BNG votamos a favor, e por iso pues, o Partido Socialista creo que con esa responsabilidade e pensando sobre todo no futuro, pues, deu ese paso adiante para que acadáramos este acordo e revertir pues, esas cifras tremendas que están azotando o galego.
2: Lara Méndez, viceportavoz parlamentaria do PSDG, gracias por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
10: Gracias a vos, un placer.
2: Dese acordo quedou fora o grupo parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. A súa portavoz nacional, Ana Pontón, dicía que os nacionalistas nunca van a apoiar ese acordo porque o decreto do plurilingüismo segue marcando o paso do goberno galego. Acusan tanto a socialistas como a populares de querer enterrar a nosa lingua.
11: Que non é de recibo que cando temos os peores datos da nosa historia se acorde menos do que xa había no ano 2004, que haxa quen se poñan de acordo, non? Pois para seguir mantendo o decreto da vergoña, pois onde se intercambian cales son as asignaturas que se prohíben en galego, e eu creo que é pois decepcionante que nun momento no que a nosa lingua necesitaba un acordo para que o galego teña máis futuro, pois vexamos ao bipartidismo poñéndose de acordo para enterrar o galego.
2: Buscamos tamén a visión máis alada política, neste caso a dunha das institucións implicadas en maior medida no desenvolvemento da nosa lingua. Saudamos o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo. Boa tarde.
12: Boa tarde.
2: Como se valora dende a Academia este acordo político arredor do novo plan de normalización?
12: Podo facervos unha valoración de urxencia porque é bastante complexo, non? O que hai aí, hai que ver relación co plan, pero ao principio parecenos unha boa noticia que haxa un acordo pola lingua, a favor da lingua por parte de distintas forzas políticas, aínda que, claro, consideramos que ideal sería que o acordo abranguese todo o arco parlamentario.
2: Nese acordo levántase o veto a impartir as materias científicas en galego, pero non se incrementan as horas lectivas no noso idioma. Cree que se perdeu unha oportunidade para introducir reformas de maior calado no decreto do plurilingüismo?
12: Evidentemente, o que a Real Academia gustaría sería introducir esas reformas de maior calado que ti apuntas. De todas maneras, hai que valorar positivamente que un decreto que se consideraba intocable ata agora, pues, por primeira vez se abre a posibilidade de reformalo. Así que espero que isto sexa unha vía aberta para unha consideración máis ampla, que eu creo que ten que partir dunha reflexión en profundidade sobre o modelo lingüístico para a educación máis axeitado para Galicia, para que os estudantes galegos teñan competencias en galego suficientes e iguales a castelán, e que non se siga perdendo o galego como lingua vehicular. Pero creo que isto merece unha reflexión máis a fondo, porque en todas as propostas que se poñen en riba da mesa eu vexo falta de fundamentación, e sería moi bo que esa reflexión se producise.
2: Hoxe aludían en relación co tema do ensino a que o importante é que os alumnos dominen as competencias no noso idioma, e dicían que o fundamental pro uso da lingua e o prestixio social é que o galego estea presente nos novos medios, redes sociais, medios digitais. Comparte esta opinión?
12: Evidentemente, nos, polo nosos traballos, recorda que temos falado aquí mesmo sobre o proxecto piloto de modo galego activa, e fixemos moitos traballos moi a fondo neste tema, e puxemos o foco en que a cuestión da lingua vehicular é moi importante, pero nos centros educativos é fundamental tamén a lingua entre pares, a lingua que se fala nos corredores, que se fala nos patios, e esa lingua que se fala nos corredores e nos patios está moi relacionada coa lingua que circula polas redes sociais, que é a lingua na que se vehiculizan tamén as actividades de lecer, os produtos audiovisuais, etcétera, que consume a rapazada, non? Entón, é verdade que a lingua vehicular é moi importante, pero non perdamos de vista de que isto forma parte dun contexto máis complexo.
2: Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, grazas por estar esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
12: Un saúdo, moitas grazas a vos.
2: Así chegamos ao remate desta Ventana de Galicia. Grazas por estar aí.
13: Hay ciudades que viven el deporte a pie de calle. Este viernes, La Ventana viaja a Pontevedra con motivo de la gran final de las series mundiales de triatlón. Una cita que este año supera todos los récords de participación y que lleva a este deporte hasta el corazón de la ciudad. La Ventana, con Carlas Francino. Colabora Concello de Pontevedra. La SER, el sonido de la vida.
14: La Ventana, con Marta Del Vado.